دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکردا دنیا دتنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خود شوه راکم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

کوچه‌ی لبازارانو پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه زمان ما هیلنو هبونامه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

لی او کوچه ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو با خبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیش دمه ی زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. سرک گروبا مجلس دن پارتی سزای تملی که روژوا مجلسی سرانویه قانون سازی و آمده کریان پارتی ارجنا بالا آنکه دوای کردی دوای مزاکره یا و و مجلس قانی عبدالله اوجالانی در راست راست سه مزاکره یک و اکتور سیاسی ببینو. عبدالباقی اردو مشوکه نامه خود متن 1001 امضا سمد آشتی سرو استو واکه یونه گام وراشتشه کمارا دموکراتیکی گانی ببو چار سریا دعوی کردی. سره ونگ دایشتی کشینه هم بشه مجلس جنیانی پارتیا تودشتی و دموکراسی شاران یه هم وره قرکردش جنیان وکیل مرده پارتیا و هم سرکان شارداریان قراری رایل شایشی گروتی. رایل شایشی به ونگی وزیری آمدی که به سرکشی و چنیانی دن پارتی ورازیاده باله دیاکه قرکردش جنیان سمد مردان شرمزاریو. وکیل هاتای تپشته جان اتالای حساب مدیا دیجیتال خورا پاره کردشی کرد و دیار کرد سمد کردشی مجلسی گریوی ویشانی 24 ساعتان دست پی کردو. وقفه ستارگه چاتیا موریا جینیان دست تشرینا ورنده استنبولده کنفرانس مرکزی همکاری میانه تکوشینه همور شدت جینیان تجربه میانه تویی ارگانیزه کنو. زروازا وقفه ستارگه چاتیا موریا جینیان الیف اگه دیار کرد کنفرانس دوزاف سرنامه ایدو بری مناقشه کردش بینگ داکه بشتر بیایش ببو. کیه او آووکات هنرمند نودم دورا قیا که سمد موزیک کردی تپیشیابی او نویه سالی او شش آشمی جزا دیابی بینگ دایی که برو ورادایش او هنر خوب با آزادی بجا بیارو. پلاتفورم سازگهان دموکراتیکی راکسون برای هرشان دیجیتالی که دوام کنه او آرمانچ کنی سیاست کردی او سرکشانیجی برومت بکره مجنایی او واتی همور هرشان سرو نیتاوننه او دوتگوشین دوام بکره. کردی گهیوانی که به خباتانی واره کردگی همور سیاستانی اسیمیلاسیون تکوشین کنو قید کرسانی دمینوی دست بکرد. سرک شارداریا گردیا مرسینی و هاپ سچر و پیوادی سرک شارداریانی قزیان که مابینه پانجوسو نو کساندهی به سببی گندیلی آمی دست بکردش. دیار بی که عمر ال حاتیبو فعال سوریه هریش بمبای ریحانیه حتایی که ده هزارو هیرسنه ده پانجا سویره کسی دنیای خو بدن نابیده آمه دسپن کردش. آمه تو مار کردش که ال حاتیبی که دمی هولدائشی شایشی اوروپایی برایر دریایی ده آمه دسپن کردش آردی ترکیه. بازار همسی سوریه ده هیرشک چکداران نیناسی و سایت سرویسی پردام مسیافی سرو هفت کسی دنیای خوب دنائی. سرک امریکای دانل ترامپ که کال انتش اراقی کرد و که سرده اراق ده بیایی شاشی اکبه. پرودایشی که به هیرش رژیم ایرانی چالاکیانی اینه گونهین دست بکرد بی پیل بنو و دوام کنو. وزیر اکونومی و مالیه ایرانی آلی مادانی زاده جواب اشکریانی امریکای که و اکونومی ایرانی نزدی در رژینا سرو بناوا نو چی قطی نبنو نرا باور بکره. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانه ویشیده.
1: Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.

دمش ما بخير وش بگوشتر ما یرجیه از دلال رینا ما به برنامه واشت شش ما ایرو روجه را روجه پاشه ما ساعت ششنا را دست برن و ما به نه میمانش ما پیام ونگو واشتشان خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه ایک بجوش بکله جانی و بحس کردش مادر باس بکره ما وانه ما بینه ونگش ما واشتشش ما و ما بدیران شما دره خوی را مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ما بیارم ویرش ما شما نماره ما واتسا بیرا 0-5-7-4-8-9-7-4-4 را شما ونگو واشتشو پیامان خو اشکنه مادر پاره بکره فرکانس ما آمد را 95 سمسور را 95.5 رها 87.8 مردین 95 موشیکن 96.5 ایوار باش گهدارن هیجا از دلال از دیسا به برنامه واشت شش ما ای روژ روژا روژا پنج شمیه از دبم میوانه مالاوه هون لکو دره بن از جی به برنامه واشت شش ما از لوه دره بم امه لوه دره بن

0: گشتر مایر جای ما دیر اساسا سراب جلو بولوز ما آی دلبر گشتاری کرد نکا پیام یسته ونگ استو ما اول ونگ گشتاری بکره ما بانم ونگ ده مرا واتسو چه ما پیا ونگ گشتاری بکره.
1: مرحبا درال از جامد مظلوم یپراق جبوی برای خوی زندان ده فرهاد یپراق و جبوی حوالی وی سترانا وره وارنا دوازم سلاف یخوی گم دشینم سپاس.
0: بله گفتارن هجام مدن گفتاری کر جبوی اوه حواله کل گرتگه نجبوی وان سترانا گروپ منظور وره وارن خواسته بو حواله می دیدنگ دا امی آنها جی گروپ منظور وره وارن امی گوهتار بکن ام جی سلاوین خواهین گرم جبوی حوالین گرتگه را دیشینن کرم بکن ام به هفدورا سترانا وره وارن گوهتار بکن.

بلی گفتار نیجا مسترانا گروپ منظور وره وارنا گفتار کرد پیام مکتنه هیس لاورز از بنفش یاپراک جی آمده از سترانا کاسم تاش دوان زریانم جبو فرهات یاپراک و هواله هنداوی و گیرتگه ها زندانا آمده را دشینم بمینم بخوشیدم ام سپاسی و خوش بو هواله بنفش دکن ام جی سترانا کاسم تاش دوان از زریانم هوالن کو لگرتیگه هنج بوی فرهاد یاپراک او هوالن کو لجمینه ام جوان را دشینن کرم بکن ام به هفدور از زریانم گهدار بکن.

مرحو منو يخلق الغيث في يطاني لأيالو أرضو صريحو أيه مجيكينو كبير كيلو شكو مشي خلاني جيكي بيرد نشان سركاني كأيه أيه أهلو أكوانو زماني أيه أيه أدني شوي مخراو شبني خورد من ندير كي شكو شلاي خلاني دنشان شاي ابن الكيفي أيه أيه آدی چی می‌بینی نوکری خود داری و کدام بچه؟ دیو خالات نزدیک کی دو کیف نه نشانه سر کاری که ای آخر کار نزدیکی او ای ای ای. آمی کام کی بچه نه واقعی دو کیف نه مدا. جفر آدر مال گذار خواهد دمی ای ای ای. دو آبی آدرانی ای ای. دی آثار دلمی ای ای. دو آن بیدی ای او ای ای. ما یا خی خی دل

我跟你说我也没看到笑话俺们得到我的看到是娘子汉哎呀哎呀我说俺的朋友哎呀那看到你们家老外朋友想让他给我笑话到了笑话了俺就到了说我们给你是欢呼的哎呀哎呀我给我的呀我哎呀我这就给你火箭的火箭的准备了给你干嘛要干嘛的了俺就想让妈妈回来干嘛他说呀我哎呀那么苦肉的男女从他们的心里面的人也把你心里面的人心里面的人把你心里面的人把你们给我的心里面的人把你们给我的心里面的人那么今天没办法去你看你们的人把你们给我的人你还把你回来没办法去你看你们的人我还真的也不爱你啊这些人他们的人بعد از دیشان این همه بگی رابی را هنم یا سزاده یه خورسه گی لفونی و احساسه دیگه هم و ایه اگر بیا جو خوبی کاما کنیم یه سبا به مربسی حد و لای حدی حمدو شو جا سخا که گو ما که بگلو به اسمه چه قاما لسبه تانه بلاخره ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه

خيال فاني لفرد سجني الله لي اثاري ابويا خلادنا خطي خلا خاين كثير حتى اني من على الشبكه نادي منا خلي كل سماء كل سماء حد لا حد حمد الله يلا ما في من ترى اي لا خرباني في اثر لو لو انا بيدني ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

十分烟味，十分烟雾，不见得功劳。卡我七八海，十分烟的脸，没看见看见，突然不白，十分烟雾，突然不得脸，没困难不看得乱，不买的土啊不白呢。突然不白，十分烟就忽然特别的地方呢，还好不白呢，没十分烟雾，没没心呢，但是没这心呢。再看他们马在走来，说的呢，都说了，都让把心呢，这人的病呢。بسمن يا لقهوة شكب قبنا قوبا خبا بسمن يا بكواب الذين تبدا شاي قهوة كواب بنا شتاب كيف ديوانا خاي خراب بنا من يدسوان بسمن يا لبيا فارسنا شهرين دينا أرسل فيلا خاتي كم بسمن يا دين دشمان برانا يتقص في ريادا غاية تدا نبينا لما بسمن يا خاتي قهوة شير شكر دكالينا فردا بو فنجان سهرین دا بو سرطاب رازی بینه بیست به اسم جمال خراب و چاوی اون ره و در بید بینه نهری به اسم یه کافر خاچی که سوار دو داج و قایم قایم کماندان اوینه گلو به اسم یه لدر دیوان خلاق ده دخینه تو سهر بکه به اسم یه دیو به اسم آج دست آد سینه تبی به اسم یه قهوچی به خراب و به شاد تولی داد کشینه سهر بکه به اسم یه مال خراب و تو دینه خود مال خراب و قهوچی قهوه لبه خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان اوید گرینه پاپاقه خسره خدا سینه سرخوش و عقل د سهری داتونی نه لبنی تابله دخینه قهوه بسر قهوه چی با بگیر داود گرینه گل آو تو هر جاغای خراب بیجاب دکرینه نجید خانم قیزاویه عیشه خانم مکاویه فادی مخانه به سبگه جناویه براج منو قایم قایم کماندانه امرابینه دینه امرابینه گاوه کنائنه ده سفره که لسرچه بگم حیات دنیا بابه کسی بیر نکه کسی دامره بابه خدا شغله و حاله دینه به اسمگه بیم خراب و قهوه چیده که فیغان زارینه خب توله خانه راد گهینه تو سیر بگه به اسمگه جی بابه گه راد بید دکرینه ای بابه ده که واد لزینه به اسمگه خب یالی حرم یا راد یهی نه تو بالا خب دل نجید خادم اگر خیری نگود دای کام نه بکبر لزی نه قاد چکی رسمی از باب خرابی نه پس بگی ما کافرانی نه دشمن داوانا مشاهد دکی نه لامال حاج قرمال که گرانه حیانی راجعی دو کسی ده دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بکه جمع کو چکه رسمه زبابه خود راتی نه خود خرابه که چکه رسمه مشکی خدا داتی نه لگانه جو قلب دفتی نه ده برصافو که راد چکی نه خویال دیوان راد گهی نه نهری خاچی کی سر خوش همه اسمه یه قایمه قایمه کماندانه بی کسه که هاش خانی نه لگان اید بر صافا که ده کشی نمری قافا غسر خاچی ده قافا غسر اوی هلتی نه نیجی اوی مارسی برما که دیوان واده بی نه که قایم قایم کماندار آلواتی نه یک دنا و حسفا داده بی نه خو پارسی نه شهری راده گهی نه گو کماندان که ده پارسی نه شوری سال داده که در که گل گاوه ده نه که قایم قایم خاچی که کماندان آلواتی نه به سنگه خود خرابه گه کسی ده گه شغه اصر ناموسی هستشته که به پرانی نه حیا دنیا خوش آمد ول بی با بگه توار نمال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارون اج خورا به سبنگ بکن و آخی نه هی و آخی نه هی و آخی نه و آخی یه دیدم آوه گوت نید بید دکری نه و مار شاراد باش کرده که گراه هلتی نهی با بگه خرام دلگی که دره به مرقه و آب برینه دزانه ای رو روشا خیره نینه دماغو اسمگه مال خرابو داره دوربینه هلتی نل بچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گراه لریا پارسی نجیری دبینه تو سیر بکه و اسمگه نجید خانم اگر خیری نگود دای کماوی خویه بکواب لزینه گله و بارد فیشه که فیشه لغه جبابی خرابینه لغه وای رو روشا خیره نینه بابت اگه لو ابرا کسک تو قشوره ده بدنه بابت دا نبینه نبیشه ایمو بگو خیمال حاج قرو به ایمان بیدینه لو دماغ و اسمگه رو رماغ جواری دمینه دوه چاپ جل سرمان مار ساد گرینه خوگا خلام خزمکاره
اسکر و اس و گه خاصال با طالما مارو ساتی نگل بارده ایما بگه خلاص بونه سه پیشه گه ویده مینه خوب یاله هر میراده گه اینه تو سیر بکدریم سر چولو گل چواجله خدا کلیده که زرزان قتله لیه بخینه و اس و گه کودا چولو گل چواجله خطینه تو سیر بکنه جینه خانم تنه دمینه خود اخراب که داره جیگره تشته که دنینه و اس و گه گو بخیط پشتا خوباره خدا بزرینه جما کو اس ونیا پشتا خوبا به خدا بزرین گو با و قطر عمل ده حلال به نام شمال حاج قرانا مشک گرانا تو قیزا خوب کو جبرانا مشد دست پیادا نمینا جما کو اس ونیا نجین خان ده کو جبه اس ونیا نام شاوی دست پیادا نامینا درد که ور ما که جوری لخور مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تقینا ایوا بگلو ازره اج خور امره خود ابی جیتی نه خدا نگی خیر آکر خیری نه گواه ایوا فلک دا چمال مواکر خلکه چولو گو چولو گه خود دسته خو خلاص کر ایوا بگه توار نمال حاج قروه بخی مال ادی بار چی با تو سیر بگه کوبا چولو گو چولو گه خوانی به دسته خوش قرار بیس بگه چولو گو چولو گه خود بنی شورا در باز کر آخای آخای وای آی حیا دنیا خوش آباد ده پسی توار نمال حاج قدر آفر خیم و علی با وسی با آمرون انگل و علی خراب کن و آخین و آخین هی و آخین و آخین